0: Samo na jedno miasto. It's my life. Na jedno miasto.
1: Come in the stop,
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da bada zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.